0: Přigožbje mjaze narodnego dnia muzeuma žinca, co my vam naše serske muzeje a domu niske špil doporučiš. Dokradni smy žinca zase raz v Janšolcach tuce a ogledame zase raz do tamnego nimsko-serskego domu niskego muzeja. Ktoś ještě nejo v Janšolcach byl, net pödla cerkvie v tvarjenju negajšneje šule ma muzej svoj domicil a pokažo žinca sta eksponatu k šednemu dňu k rúcnikárstvam a k živeniu Serbov v Dolnej Vúžice. Nekotare kuse pláše ako jadnorázne v regióne. Vici k tomu svyše šo nito v pšinosku Julie Hrišineje.
1: In diesem Museum gibt es ganz viel, was um die Sorben sich handelt. Nicht nur die Trachten, auch wie sie gelebt haben, was sie gemacht haben, wie sie ihr Leben bestritten haben.
2: В'єдніця музія Розі Чукова в'єж обще з румнасчі, а пиїда в експонатах. В'єлі з них йо свушало нега фамілієм з Яншойц, а окольних ісов. Обидлярі самі сумілі раз ідею, музей завожиш, аби свою культуру заховали, а далі давали.
1: Ganz viel aus Jenschwalde, aber auch von Nachbarorten, die uns auch gerne besuchen kommen. Gerade bei Veranstaltungen und so laufen die herum und sagen, Mensch, ich habe noch das, ich habe noch das. Jetzt habe ich auch wieder Anfragen. Aber man muss natürlich schauen. Man kann nur noch reinstellen, was wirklich fehlt.
2: В чих тваріннях показує музей меблі, кераміку, серську драству, рольнікарські ряди, а в єлі пшедм'ятов щедного дня бурських Дольної Вужиці.
1: Das ist hier die Waschküche. Früher hat man hier gelebt, in der Waschküche. Da wurde hier gegessen, gekocht, eingeweckt, gewaschen. Eigentlich ist hier alles passiert. Und rein ist man nur gegangen, mehr oder weniger zum Schlafen gehen und sonst halt Weihnachten und so. Aber das meiste passierte hier.
2: Шикні інформації в устайонних об'єктах су двоєрецне – німські, а дольносерські. Весебне надпадньо – велика збірка кераміки. Показую се жілі з чих столєщов вужицьких ставізнов. Вед кераміки щедної потреби, аж кумівствової модерної кераміці.
1: Und hier in diesem Schrank, da gehen wir rüber in den Meinecke und in den Scheuerecker-Raum. Das sind die richtigen Künstler. Die sind ja eigentlich relativ bekannt. Ne? Die eine Figur steht ja am Anfang der Sprem, die auch bekannt ist, aber die sind ja aus Keramik.
2: Дальшний об'єкт, ще з кетерим ж оглядар є цесте в стану двойко стояце, йо хісторіський щільний вес, на німський Лейхенваген. Музею педаю, аж вени вес свуша к слідним зджарженим везам такого характера в регіоні.
1: Der Leichenwagen ist was ganz Besonderes. Wir hatten letztens Restaurateuren hier und die haben gesagt, anhand der Bauweise, anhand der Nägel, die aus Holz sind, ist es zu erkennen, dass er mindestens 60 Jahre schon alt war. Das heißt, er ist mindestens von 1870, wenn nicht sogar älter. Er ist sehr schwer, braucht natürlich zwei Pferde. Und das letzte Mal fuhr er mit unserem Lehrer Hermann Worch, der hier 40 Jahre Lehrer war.
2: Висобне місно в музею ма традиціональний медрощищ. Там не показую я но старе сукна, але опитаю равноцесне то, що старе руцнікарство заси веживіщ. І ще літоса цо Розі Чукова зарядаваш, жеварню в кетариш, мега оглідар'є традиціональну техніку самі упробіруваш.
1: Also wir arbeiten am Blaudruck, versuchen den zu aktivieren. Wir haben jetzt Modeln. Wir haben eine Küpe, ein Färbebad und wir versuchen jetzt so zu drucken, dass man das wirklich, dass man das anbieten kann, einen Vortrag zu machen und dass Leute selbst etwas drucken können.
2: Дві румності музеї се забирати з есерською драству. За Зильву Олертову з Яншойц нісу устайоної драстви яно музеальні об'єкти, але жель її щедного дня Яншойцах.
3: Hovijsche-Zerkvinske Drastve, wenn ich so typisch WC-Tek-Schamne, Nikotare Lappe, wo ja na speziellna Lappe, Hovijsche-Nikotale Palitski, na Uschewanne, teuer netzer Wössetniger, netzer Nitztag-Typischkego, tamte Zwiejinske Drastve, sa Schückne, Nikak, Snate, Dokulasch, Kesapostoyu, wenn ich so Tecke noch so wanne, ja, aho, nasch, Janscheuski Bock, Katarasch, ja, Luise Freitakova, Sasse, feine Wauer.
2: Jeden Objekt Museum, jo, pak, zanju, Vesebinski, kradu, важный. Spischka, Katarasch, jo, nega, Subushawa, jeje Familie.
3: Ta spiszka w dobrej szpie to ja nasza raz była, mi się stawę naszej pras takiej. Jo, also ja ten już znajom w doma, a myśmy takie już wiegin stara szorca mieli, kiedy się moja staka już je nosowak zapostoju, to takie do muzeuma dali.
2: Яншуйський музей організує теке програми за жіще. Там не наукну яно теоретиски нецо в негайшнем живіні, але жіще у пробірую геле самі, напшіквад бутру з руку з гетаваш, або драству так паукаш, а копщет сталетами.
1: Hier hinten haben wir die Bretter, die wir dann nutzen, die Waschbretter, wenn die Kinder kommen zum Projekt Wäsche waschen vor 100 Jahren. Und dann wird Wäsche richtig aufgehangen mit der Leine und den alten Klammern und hier mit den Bürsten geschrubbt. Und da holen wir auch richtig extra Wäsche raus, die auch wirklich schmutzig ist, damit sich das auch lohnt.
2: Музею змакані щовейси. Звуцуєтей там га кожди тижінь яншойський кора. А ніц наслідку опитую в музею тики серскурець, щедний жінь живу заховаш. Уліцую Розі Чукова.
1: Тики мами ярин курс, зоєшкі, кожди з родом. Тен курс я за дорос чоніш, кедрису цяскі угнуш, а пічко южу педаю, а цу тики з другими Luzi Pojedasz.
0: Niemsko-serski domoniski muzee w Janšojcach nie ogledaju jano luzi z okolnych so, ale tylko gości z drugich zwieskowych krajów. Przece zase przyjdu samo ogledarje z australskie albo Ameryki, potomniki u drogowariu z Łużycy. Zastup do muzea płaci za dorostczonych 2 euro 50, za żiši 1 euro. Ach, toż neo muzeo ju w Janšojcach donięta hości oglidał, mił to nachwatasz. Żynca kutniu wytwojonego muzea dajo net zega jadno k wieżynie k temie lan a płat.